0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Tuturor, bun găsit! Ascultați Viziune pentru Viață, program oferit de Insight for Living România. Ca părinți, suntem în stare să muncim peste program oricât, numai să le putem oferi copiilor noștri ceea ce noi nu am avut când eram mici. Dar uneori, în elanul nostru de a le oferi lor o viață mai bună, pierdem din vedere tocmai lucrul de care copiii noștri au nevoie cel mai mult. În Cartea Proverbele, ni se amintește să nu disprețuim mustrarea Domnului. Ori tema mesajului de astăzi a lui Chuck Swindoll este chiar aceasta: acceptarea mustrării din partea celor ce ne iubesc. Audiție cu folos!
5: Una dintre trăsăturile bune ale unei relații mature este libertatea de a vorbi deschis. Este unul dintre lucrurile care face căsătoria extraordinară. Cine altcineva ne iubește așa cum ne iubește soțul sau soția? Cui putem spune cu mai mare încredere adevărul? În capitolul 3 din Proverbe citim despre o mustrare cu care oricine ar fi de acord. Este mustrarea divină și se întâmplă frecvent în viața creștinilor. Începe cu fiule și că veni vorba, aceasta este secțiunea Fiul meu din Cartea Proverbe, care se întinde de la capitolul 1 la capitolul 7. Este sfatul pe care îl dă un tată fiului său. Avem aici un sfat pentru familie, fiul meu. Și să citim versetele 11 și 12 din Proverbe 3. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele lui. Căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Îmi place foarte mult ce scrie aici. Dumnezeu nu ne mustră din cauza că ne disprețuiește. Dimpotrivă, ne iubește așa de mult încât nu poate să nu ne mustre. Și am avut cu toții experiența aceasta. Poate că nimeni altcineva nu ne-a atras atenția, dar am mers la culcare cu gândul că nu ar fi trebuit să spunem ce am spus în ziua aceea. Sau dacă ați reacționat într-un mod nepotrivit la birou, vă dați seama că nu ar fi trebuit să aveți reacția respectivă. Vă dați seama că trebuie să vă cereți scuze. Asta este ceea ce se numește mustrarea Domnului. Când știi că ți-ai pierdut cumpătul, că ai mers prea departe, că ai fost tiranic, că ai fost prea dur, Domnul te mustră și îți descoperă aceste lucruri. Nu este o voce pe care s-o auzi neapărat în timpul nopții. Nu e musai un mesaj de la Dumnezeu scris pe cer. Este un sentiment profund de convingere. Știi pur și simplu că ai greșit. Un sentiment de vinovăție, dar unul corect. Pentru că știi că trebuie să îndrepți lucrul respectiv, să-l corectezi. Versetul 11 spune: nu disprețui disciplinarea Domnului. El te mustră pentru că, la fel ca în cazul unui tată cu fiul său, el își găsește plăcerea în tine. Una dintre căile prin care copiii noștri își dau seama că ne găsim plăcerea în ei este aceea că ne pasă. Ținem destul de mult la ei pentru a le spune adevărul. Cine altcineva ar putea să facă asta? Dacă ne gândim la copilăria noastră, cel puțin sper că așa a fost și la voi, eu cu siguranță pot să confirm asta. Ne aducem aminte de ocaziile în care tata sau mama ne luau pe vreunul dintre noi într-o cameră, ne rugau să ne așezăm și spuneau: vreau să mă asculți cu atenție pentru că vreau să înveți ceva, fiule. Sau: draga mea, trebuie să-ți atrag atenția asupra unor lucruri care nu sunt tocmai potrivite. Dați dovadă de înțelepciune dacă ascultați ce vi se spune, în special dacă, după ce auziți aceste lucruri, începeți și procesul de a renunța la un obicei prost. De fiecare dată când văd adulți care își continuă viața cu o serie de obiceiuri rele, știu că nu au fost mustrați. sau au fost mustrați, dar nu au acceptat mustrarea. De obicei înseamnă că nu au avut mentori. Unul dintre lucrurile grozave la un mentor, pe lângă învățătură, este mustrarea. Eu am avut câțiva mentori în viața mea și fiecare dintre ei m-a mustrat pentru ceva. Fiecare dintre ei s-a bucurat de mine, m-am simțit foarte iubit, dar uneori a durut. Este greu să auzi și să primești o mustrare. Mi-aduc aminte că unul dintre mentorii mei mi-a spus cu mulți ani în urmă ceva ce nu voi uita niciodată. Chuck, mi-a spus el, ai un simț al umorului grozav, din nefericire, prea des pe socoteala altcuiva. Și avea dreptate. Pe atunci umorul meu era în mare parte sarcastic. Și uneori spuneam câte un lucru care era stânjenitor pentru o persoană din încăpere, în timp ce toți ceilalți râdeau. Dar cel care nu râdea se simțea stânjenit sau jignit din cauza mea. Dacă este să se simte cineva rău, acela ar trebui să fiu eu, nu altcineva. Mentorul acela a fost înțelept și mi-a spus, acest lucru trebuie corectat. Am auzit altă mustrare din partea persoanei care mă iubește mai mult decât oricine altcineva, soția mea. Ea mi-a spus, dragul meu, nu ai răbdare, ești impulsiv. Și eu am contrazis-o. Ea a continuat însă, ba da, așa este, uite de exemplu, și îmi dădea un exemplu în care mi-a arătat clar că nu am avut răbdare. Până acolo încât nu aștept ca oamenii să-și încheie frazele. Sigur, voi nu aveți această problemă, dar de cele mai multe ori eu știu ce au de gând să spună oamenii care vorbesc cu mine și îi ajut să o facă mai repede. Câtă aroganță din partea mea, câtă lipsă de politețe. Oamenii cu care vorbesc sunt perfect capabili să-și încheie frazele și fără ajutorul meu. Dar dacă eu sunt așa de nerăbdător, ei nu vor avea ocazia. Deci am fost mustrat pentru asta. Nu mai faci așa, ascultă. Pur și simplu ascultă ce spun ceilalți. Acum aș vrea să trecem la capitolul 15 din Proverbe, unde avem același lucru spus altfel. Proverbe 15:5. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. Am văzut deja exemplul unui astfel de fiu într-un mesaj din seria aceasta. Era, vă aduceți aminte, fiul risipitor. Ce-mi pasă ce zice tata despre moștenire? Eu vreau partea mea și o vreau acum. Mi se cuvine, așa că să-mi dea ce e al meu. Un om nesocotit face așa. Scriptura spune asta. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare ajunge înțelept. Câștigi înțelepciune mai presus de vârsta ta dacă înveți din mustrări. Mai ales dacă îți deschizi viața pentru câțiva prieteni care simt că au libertatea să-ți spună lucrurile dificile. Uneori invitați voi mustrarea, alteori vine neinvitată. Oricum, când o abordați direct, aveți de câștigat. Să citim și versetul 10 din Proverbe 15, care este foarte dur. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit și cine urăște mustrarea va muri. Știți ceva? Sunt niște bare de metal dincolo de cuvintele din acest verset. Se cheamă închisoare. Mulți ajung în spatele gratilor pentru că părăsesc calea cea bună. Asta pentru că au ignorat mustrarea înțeleaptă la un moment dat. Nu i-au ascultat pe părinții lor. Sau au ajuns într-un anturaj nepotrivit și au urmat pedeapsa aspră. Mai mult, cine urăște mustrarea, spune versetul, va muri. Mie asta mi se pare foarte serios. Vă îndreptați spre o moarte timpurie dacă urâți mustrarea și în acest proces veți ucide și duhul și inima altora. Vreți să vă gândiți serios la acest lucru, voi cei care sunteți părinți și copii care trăiți sub același acoperiș? Nu veți auzi acest lucru la școală în ziua de astăzi. Nu veți auzi acest lucru în arena publică în zilele noastre. Copilul a ajuns parcă să conducă la școală, acasă, în familie și asta este tragic. Greșit. Părinții renunță la rolul lor de autoritate. Să fie pace cu orice preț. Asta nu-i pace, dragii mei. În felul acesta nu faceți altceva decât să dați drumul în societate unor oameni care nu știu să se controleze. În urmă cu câțiva ani, dr. Alberta Siegel scria într-un articol din Stanford Observer următoarele lucruri, citez. Când este vorba despre creșterea copiilor, fiecare societate se află la o distanță de doar 20 de ani de barbarism. Avem 20 de ani pentru a îndeplini sarcina de a-i civiliza pe copiii care se nasc în mijlocul nostru în fiecare an. Și apoi autoarea folosește termeni mai duri și continuă: acești sălbatici nu știu nimic despre limba noastră, despre cultura noastră, despre religia noastră, despre valorile și obiceiurile noastre, despre relațiile dintre noi. Copilul mic este total ignorant cu privire la lucruri precum comunism, fascism, democrație, libertățile civile, drepturile minorităților în contrast cu prerogativele majorității, respect, decență, onestitate, obiceiuri, convenții și maniere. Barbarul trebuie îmblânzit dacă vrem ca civilizația să supraviețuiască. Am încheiat citatul. Dragii mei, în casa voastră s-a născut un barbar, pentru că are natura voastră păcătoasă. Copiii au nevoie să fie călăuziți, să fie îndreptați în direcția potrivită, altfel vor trăi greșit toată viața și vor influența și viața altora.
4: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață. Producătorul Insight for Living România vă invită să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro pentru mai multe resurse sau informații. De asemenea, puteți apela numărul de telefon 031 422 8587 dacă aveți întrebări. Și prin toate acestea, să captați și să păstrați Viziune pentru Viață.
5: Trecem acum la Proverbe 15 cu 32. Cel ce leapădă certarea își disprețuiește sufletul. Nu e așa că e o afirmație interesantă? Știi că te disprețuiești dacă respingi mustrarea înțeleaptă. Cel ce leapădă certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Proverbe 15 cu 32. Dacă dai peste un om cu pricepere, știi că aproape sigur omul acela a fost mustrat și a învățat din mustrarea respectivă. A căpătat pricepere, înțelegere. Un lucru pe care puțini oameni îl au, deși toți avem nevoie să fim în preajma unor oameni pricepuți care înțeleg bine lucrurile. Versetul 31 din același capitol 15 din Proverbe spune: urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Cât adevăr aici! Să vă întreb ceva. Aveți prieteni înțelepți? Sunt buni pentru voi? Din 1 Corinteni 15 cu 33 știm următorul lucru. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dacă umbli cu cei răi, devii rău. Dacă umbli cu cei nedisciplinați, vei avea o viață nedisciplinată. Versetul 33 este ca o concluzie. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei. Îmi place tare mult acest lucru. Pentru ca mustrarea să fie primită, este nevoie de smerenie. Trebuie să existe disponibilitatea de a spune: dacă se întâmplă ceva în viața mea, un lucru de care nu-mi dau seama, care nu este potrivit, aș aprecia tare mult dacă mi-ai spune. Am nevoie să știu. Asta e smerenie, dragii mei. Noi am avut un prieten care a murit, un psiholog foarte bun, care ne-a învățat un principiu pe care nu l-am uitat niciodată și pe care îl cităm adesea. Oamenii au dreptul să știe ce motiv se ascunde în spatele sentimentului pe care l-ai față de ei. Repet acest principiu. Oamenii au dreptul să știe ce motiv se ascunde în spatele sentimentului pe care l-ai față de ei. Prietenul către prieten. Știi, am observat că s-a interpus o distanță între noi. S-a întâmplat ceva? Sau am observat că, dacă vreau să ne întâlnim, apare mereu un motiv pentru care nu pot să vii. Am făcut ceva greșit? Am spus ceva nepotrivit? Și dacă vi se răspunde, ascultați cu smerenie. Când auziți mustrarea, se întâmplă ceva uimitor. Vă spun de la început că înțeapă, ustură. Doare, pentru că de cele mai multe ori este neașteptată. Nu ați ofensat în mod deliberat. Dacă da, este altceva. Dar când nu ofensați pe cineva în mod deliberat, nu sunteți conștient de acest lucru. Dar trebuie să știți dacă ați făcut-o. Și prietenul vă mustră. Proverbe 15, 31 la 32. Urechea care ia aminte la învățăturile care duc la viață locuiește în mijlocul înțelepților. Cel ce leapă de certarea își disprețuiește sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. Observăm două promisiuni în aceste versete. Prima, vei locui în mijlocul înțelepților. Când accepți mustrarea, ajungi în cele din urmă să locuiești printre cei înțelepți. A doua, vei dobândi pricepere. Când cunosc pe cineva care dă dovadă de pricepere, de înțelegere, știu că este o persoană care de-a lungul timpului a primit mustrarea părinților și a prietenilor și a beneficiat de pe urma mustrării. Gândiți-vă la acest lucru. Lăsați-l să pătrundă adânc în minte, pentru ca să aibă un impact serios, în așa fel încât să nu-l mai uitați. Părinții care ezită să folosească mustrarea nu-și fac datoria de părinți. Ca rezultat, copiii voștri vor crește fără respect față de autoritate, sub orice formă ar fi aceasta. Asta e o altă caracteristică a vremurilor noastre. Le va lipsi priceperea. Același lucru este valabil pentru prieteni, pentru partenerii de căsătorie sau colegii care au rețineri și nu vor să mustre. Vor să fie pace cu orice preț. Aceasta este mentalitatea lor. Veți regreta dacă și voi gândiți la fel. Să mai citim un verset pe care aș vrea să-l analizăm mai amănunțit. Proverbe 27:6. Dacă vreți să memorați un verset, vă sugerez Proverbe 27:6. Cred că l-am învățat acum 40-50 de ani. Nu pot să spun de câte ori l-am spus sau l-am împărtășit altora. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Proverbe 27:6. Citiți, vă rog, cu atenție acest verset. Studiați-l atent. Vreau să vă citesc și traducerea literală din ebraică. Demne de încredere sunt rănile făcute de rănirea celui care te iubește. Înșelătoare este lingușirea celui care te urăște. Dragii mei, noi trăim într-o epocă a lingușelii. Sfera politică este plină de exemple de lingușitori. Este fără conținut, stupidă, ipocrită. Sunt persoane care fac o afirmație și nu cred în ce spun. Și cei care ascultă știu acest lucru, dar se poartă ca și cum aprobă cuvintele acelea, când de fapt cei doi fac parte din grupuri adverse și se privesc ca dușmani. Multă lingușire. Dar nu ar trebui să fie așa. Versetul pe care l-am citit vorbește despre rănile provocate de cei care ne iubesc. Din păcate, prima imagine care vine în mintea unora este aceea de violență fizică. Dar versetul nu are nicio legătură cu violența de tip fizic. Violența fizică nu este niciodată potrivită între oamenii care se iubesc. Niciodată! Problemele nu se rezolvă cu pumnii, se rezolvă cu vorbe. Deci rănirea apare când este spus adevărul și te simți rănit. Rana aceea este demnă de încredere. Credeți-mă, nu o veți uita. Eu încă mi-amintesc tonul vocii mentorului meu când m-a mustrat. Îmi amintesc cum mi-a spus ce a avut de spus. E drept, m-am simțit rănit. Demnă de încredere este rana care rămâne în urma rănirii pe care o provoacă cel care te iubește. Aș vrea acum să vă atrag atenția că sunt patru lucruri în acest verset, Proverbe 27:6, pe care este posibil să le fi trecut cu vederea. Primul lucru, cel care te mustră ar trebui să fie o persoană care te iubește. Cel care te mustră ar trebui să fie o persoană care te iubește. Nu mustri un străin, îi mustri pe cei pe care îi iubești, pentru că îi cunoști pe cei pe care îi iubești. Dacă nu cunoașteți bine pe cineva, renunțați la mustrare. Este ofensator să primești o mustrare de la o persoană care nu te cunoaște. Dar dacă totuși cunoașteți omul pe care simțiți nevoia să-l mustrați, este înțelept să o faceți. Deci persoana care ne mustră trebuie să fie dintre cei care ne iubesc. În al doilea rând, rana făcută rămâne multă vreme după ce s-a produs rănirea. Rana care rămâne după mustrare persistă în inima, în mintea, în duhul celui rănit. De fapt, sunt mustrări pe care ți le vei aminti toată viața. Și acesta este un lucru bun. Numărul 3. Prietenia implică libertatea de a-i spune adevărul în față prietenului tău. Repet, prietenia implică această libertate de a spune adevărul când ceva nu este în regulă. Când spunem, Omul acesta este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Ar trebui să existe și mustrare la un moment dat în relația noastră. Aceasta este o trăsătură a prieteniei adevărate. Însă nu este o obligație. Nu devenim prietenii cuiva ca să le turnăm mustrări în cap. De fapt, ca prieten, mai degrabă ai rețineri și nu te grăbești să spui ceva neplăcut. De multe ori însă așteptăm prea mult. Sunt situații în care ne gândim că ar fi fost mai bine să fi spus ceva. Oricum, prietenia ar trebui să fie însoțită de libertatea de a-i spune adevărul neplăcut prietenului tău. Prietenia îți dă libertatea să spui ce trebuie spus. Poate că nu des, dar din când în când tot spunem lucruri prin care prietenii buni ajută unul la formarea celuilalt. Și al patrulea lucru, cuvintele lingușitoare înseamnă amăgire, nu dragoste. Observați ce cuvinte sunt folosite aici în Proverbe 27:6, sărutările unui vrășmaș. Nu vă lăsați păcăliți de ele. Noi folosim o expresie, încearcă să ne aburească. Cei care încearcă să vă aburească vor să vă înșele. Nu este un compliment. Nu au o părere foarte bună despre voi. Cuvintele lingușitoare ascund ceva. Ați observat bine Proverbe 27:6? Sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Cred că avem nevoie de cuvintele potrivite la momentul potrivit.

Vă reamintim că parcurgem seria de mesaje Principii biblice pentru creșterea copiilor. O serie dedicată tuturor celor care au sau cresc copii și nu uită că au fost și ei odată copii. Toți avem nevoie de îndreptare și încurajare. Vi le oferă și emisiunea Viziune pentru viață. La finalul ediției vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm pentru finalul acestui mesaj mâine pe aceleași coordonate.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.